ayoti moshe kaye mama mo wa olorun wa nigbata wa ba nsaro ye olorun da wa lohun oya

ba metso abunya nywa bu ndi igbo oche emechakwa ibuluku oche bufe na kande asusu ausa hapukwa radio gi na Bond FM 92.9 na ya wuchie na ta maki mege mma ayo kwadora kwado ya hapu radio gi sonyarai ngwan kana batage noge oyorima nketa kanne sepu ono kanne wetegi oyorima aha mbu tobechuku onye kachi.

wa bionya. Nde katikize nse kokena yo ofumwa. Kokena yo ofumwa. Yo ofro wore. Oh kwa no ya. Oh woke. Eh woka he wore go je se gwa nko so ya no so ya. Ya bo ne na me ka je mata na ye ba kwa ndina na wori ndina ne ana na to buri po. Oh ku ya. Oh ya gazie wanne o. Imela ngwa mejoro anyi ilu mo baba alokwu ndi anka wesi akpusigi si ike akpusigi si ike e mwaya eya ebu wendi nara aro ida kwani again okwa kweto ka kwa moto bugi jaka gimana na edani again ya gazie bond fm 92.9 ngwa ka anyi mara no maya bom ahe anyi oge kwezi kam iga ugbu a lekwe ya.